guea yanyo nagia kaigana irimu genywa hendengi gehitha joni tukigamba gethiria ne kujitanira getwara borimu makijira ndigane na kwangi ni kunjuraga nondi atigire tathire ona mbere nondageria Jesu muru wangai akihotanira.